0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kummel viima kalle langeb.

0: Love. Power Hit Radio.
1: Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taibanud mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: žiletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 Märgatud Eestis . 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2 . täna õhtul TV3-s .

Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaaži.

0: rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahmo kohe. Airbaltic.com.
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblit 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsal ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yes.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani ? kuid miks teha üks hulljulge otsus , kui saab teha kaks ?
2: tere !
3: tere !
1: 6500-kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast .
2: mida ma mõtlesin , et jaa , ma lähen üksi Iraani .
1: kontvõõrad alustab kolmapäeval kell 21:30 kolmes .
4: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule , aga kui palju toidu säästmisele , et säästa raha ja keskkonda , tee enne poodi minekut kõigest vajalikust nimekiri . austa toitu jäägitult .
5: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit 1 euro ja 2

0: teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee . kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
1: uue nädala algus peaks tooma meile selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma . Lõuna- ja kagutuul puhuvad kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi .
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Kõik vajalik CEDO tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
8: Uue nädala algus peaks tooma meile selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma. Lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
7: CEDO tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
9: The music's coming through.
10: Back to the hits.
11: On Power Hit Radio. Go, go.
12: Yep. Brand new. New hit music.
13: Our resolution. More new music right now.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2,69 € pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Power, Powerit Radio. Jou, mina olen Karl Killing, siin on minu lugu, hoia end, Power.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 Märgatud Eestis . 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2 . täna õhtul TV3-s .
2: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
3: aga rongiga saab nüüd ka välismaale . Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka . Elron .
4: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos .
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee . õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
7: uue nädala algus peaks tooma meile selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma . Lõuna- ja kagutuul puhuvad kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi .
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
8: Let's go !
9: All the hits .
10: Yeah, yeah !
9: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: rahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks . matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev . Roaldiga matustel täna õhtul kell 21:30 ikka kolmes .
2: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . Komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . Vaata lisa supercross.ee
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kõik vajalik Cedo tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
7: Uue nädala algus peaks tooma meile selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma. Lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
6: Cedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
8: Power Hit Radio.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . Remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah!
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.
10: Let's go.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Masku, masku, sünnipäev! Masku, masku, sünnipäev!
6: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
9: Saate toob teieni Talle Unisend Viru.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Uue nädala algus peaks tooma meile selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma. Lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
12: Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Paavali Freidot , parimat tantsumuusikaraadio Eestis ja täiesti märkamatult , aga väga sihikindlalt on vahepeal nädala esimese päeva keskpäev kätte jõudnud . Mõned minutid üle 12 nüüd juba kellal ja stuudios tervitan sind mina , Erki Sarapuu . olen sinuga koos , kallis sõber , kuni kella 4 välja , ehk siis selle nädala esimese saateni sõidame . ja muide , meie Sõidame saates on väga tähtsal kohal ka päeva küsimus ja tänane päeva küsimus on juba üles pandud . nii et otsi üles meie Facebooki ja anna meile teada , mida sina sellel teemal arvad . aga muusika poole pealt kohe juba Calvin Harris koos Kasabianiga ja nende Release the Pressure . tulekul on ka Bebe Rexha ja Faithless'i ühine New Religion . ja nüüd natukene vanemat tantsumuusikat . Lost Frequencies on siin ja see on Reality .

0: puhma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eesti.

Seisin on Favorit Radio, parim tantsumuusika Eestis ja praegu meie eetris mees, kelle ees ei ole ükski asi võimatu. Näiteks möödunud suvel suutis ta muuta jalgpallur Erling Haalandi Norra kõige popimaks artistiks remiksides kunagi see Haalandi loo ära. See mees on loomulikult Kygo ja siin oli tema enda värske Take Me Back, The Bausa. Siis Norra noored, väga andekad ja mis siin salata, et ka väga popid kutid. Oma superhitiga Magnetic jõuab sinu kõrvu juba paari minuti pärast. Tasub oodata ka topikud koos Becky G-ga. Nüüd aga taas kord, lähme natukene jalutame muusikas ajas tagasi. Ja siin on Florida koos T-Painiga.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Arenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Arenal . piletid piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . vaata lisa supercross.ee .
3: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
4: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
5: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
6: räägin sulle , millist ilma tasub oodata siin eeloleval ööl ja ka homsel päeval ja siis panen käima Lucas and Steve'i uue loo All I Know . tasub oodata ka Swedish House Mafiat koos Lükke Liiga on valminud nendel Happiness is so sad ja alles hiljuti Tallinnas vinge kontserdi andnud Armin van Buuren ja temaga kaasas olnud Sasha ja nende Everlasting , see on ka tulekul . ööhakul on ilm selge või vähese pilvisusega ja sajutab . Keskööpaiku aga Lääne-Eestist alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati ka hoovihma . sooja ootame 5-15 kraadi . homme päeval ilm püsib pilves selgimist , aga vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 kraadi .
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
7: Let's go !
8: All the hits .
9: Yeah, yeah !
8: Turn it up !
9: Power Hit Radio .

Power 3 ja sinu kaaslaseks ja olgem ausad , aga tõepoolest juba ei suuda vist ette kujutada jalgpalli MM-e ilma Shakirata ja vastupidi , Shakirat ilma jalgpallilugudeta . igatahes selle aasta jalka MM-i ametlik hümn oli praegu meie eetris , see oli koos Burna Boyga valminud Die Die . kell on saanud vahepeal üks pärastlõunal ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu . kohe juba taaskord sukeldume muusika ajaloo nii-öelda siis annaalidesse ja kuulame ära Blurred Lines nimelise loo Robin Thickilt . Tulekul on ka Bebe Rexha koos David Guettaga nende Sad Girls ja nüüd DJ Goja , see on Mitch .

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com .
1: kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani ? kuid miks teha üks hulljulge otsus , kui saab teha kaks ?
2: tere !
3: tere !
1: 6500-kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast .
2: mida ma mõtlesin , et jaa , ma lähen üksi Iraani .
1: kontvõõra alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: Viikendi sünnipäeva afterparty , kõik riided ja jalatsid -20%, kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: Masku , Masku sünnipäev , Masku , Masku sünnipäev .
9: Masku mööblipoodides on suur sünnipäeva soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
10: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
11: The music's coming through.
12: Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Favorit Radiot ja meie tris hetkel Google Topic Arash ja Duelcom ja see oli I Adore You. Kohe juba aga Oliver Heldens ja tema on võtnud ühe, no ütleme siis niimoodi, et 2000-ndate algusajast pärineva loo ja teinud sellele väga moodsa remixi. Lugu, millest nüüd käib, on loomulikult Lady Hear Me Tonight. Alex Warreni fännid, rõõmustage, sest et ka teie lemmik on tulekul. Ja praegu jätkavad meie eetris kolm väga andekat Norra kutti, kes on leiutanud uue muusikastiili, mille nimeks on Scandi House ja muide nende sotsmeedia kanalitel on võimalik vaadata siis, kuidas nad seda muusikat teevad. Teevad seda väga lõbusalt ja ei kasuta mingisugused ülipeeneid stuudioid, vaid ühe kuti magamistoas valmivad nende hitid. Siin on üks nende värsketest. I Wanna.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3 tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48 megapikseline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääne-Harju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
7: Saate toob teieni. Tere! Unisend, Viru.
8: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
9: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis juba Just Ego, Sam Harperiga ja Just a Little, nagu ka möödunud suve üks suurimaid tantsuhitte Natrilt koos 54 Ultraga valminud Talk to You. Ilma ja maandmetel öö hakul on ilm selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga pärast keskööd Lääne-Eestis hakkab.

0: tänapäeval läänest itta. Sooja tuleb 13-17 kraadi.
1: Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Paavali Raidios saad sa ööpäeva ringselt parimat tantsumuusikat ja igal tööpäeval on meie õhtupoolikul ka selline saade, nagu seda on Sõidame, toomas sinuni päris palju põnevaid fakte. No näiteks on võimalik rännata koos Jüri ja Galineega juba täna ajas tagasi täpselt 25 aastat. Nii et tasub oodata. Ja loomulikult, kui oled internetis, siis otsi üles meie Facebooki ja anna teada, mida sina arvad tänasest päeva küsimusest. Aga momentil meie eetris Nico Santos.

Power'is Radio, see on parim tantsumuusika Eestis ja praegu meie eetris mees , kes kasvas üles väikeses Austraalia külakeses või siis linnakeses , kus ei olnud ühtegi ööklubi . oli ainult üks nii-öelda kontsertpaik , kus reeglina sai kuulata siis sellist noh , džässmuusikat ja kantrit ja sihukest värki ja sealt tulebki tema armastus nii-öelda vanade lugude ümbertegemise vastu . see mees oli loomulikult Cyril ja hetkel kuulasime tema remixi Disturbedi loole The Sound of Silence . mõned minutid üle kella kahe on kella peal , Power'i stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu ja juba paari minuti pärast Disney koos Shakiraga ja Zootroopalise filmi soundtrackilt pärinev Zoo nimeline lugu . tulekul on ka järjest popimaks saav The Second Voice'i Let Me Be ja need siin on MK koos popi Bass Kombiga ja lugu kannab pealkirja Zone .

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks . Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev . Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes .
2: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salvrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13-14 novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13-14 novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

siin ta oli , Brasiilia superstaar DJ , kellel on väga hingelähedane ka tegelikult keskkonnateema ja eriti huvitab teda kõik , mis puudutab Amazonast . Just tänu sellele , et ta niimoodi valutab oma südant ka keskkonna pärast , on teda valitud lausa ka hea tahte saadikuks . See mees loomulikult oli Alok ja koos Khalidiga valminud Dive Into Me oli lugu , mida me praegu kuulasime . Poweris kohe juba ka Bebe Rexha ja Faithless ja New Religion , samuti Gordo ja Rainier Sonneveld ja nüüd Armin van Buuren on kokku saanud Pete Tongi , võtnud kunti ka popi bass-kompi ja teinud sellise värske ja kohati vägagi orkestriliku versiooni kunagisest Fragma superhitist Talk Us Miracle .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 Märgatud Eestis . 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2 . täna õhtul TV3-s .
2: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
3: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
0: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
5: Google , kes on hakkama saanud aastal 2026 sellega , et sisuliselt kõik lood , mida ta on välja lasknud , on saanud superhittideks ja loomulikult selle suve või siis selle aasta suurimaid hitte on ka tema poolt valmistatud Moving to the Sun , aga tal on vahepeal saanud valmis uus lugu , Mami , ja kohe me seda ka kuulame . ilmast aga nüüd ja ööhakul on ta selge või vähese pilvisusega ja sajuta keskööpaiku paiku Lääne-Eestist , aga pilved hakkavad taas kord tihenema ja ka hommikupoole on oodata hoovihma . see hoovihm muide levib päeva jooksul ka läänest itta . ja kui räägime temperatuuridest , siis öösel on temperatuur 5-11 , rannikul kuni 15 kraadi sooja , homme päeval aga 13-17 .
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.

sinu kaaslaseks on Power It Radio ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja sinna tulid Sony Fodera ja lauljatar, kes tänu oma erakordsele häälele tutvustamist tõenäoliselt enam ei vaja. See loomulikult oli Becky Hill ja Say Something. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja veel selle tunni lõpuni siin Poweri stuudios hoolitsen sinu hea tuju eest mina, Erkki Sarapu ja kohe juba Joel Corey ja tema Whisper. Tulekul on ka Miley Cyrusi, ehk siis nüüdsest lava nimega Miley. Uus lugu Bass Persuades ja tasub oodata veel toredid üllatusi. Momentil aga võtavad üle Echo Storm koos Selena Byroniga ja see on Free Your Mind.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
7: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
8: Saate toob teieni Rakvere. Unisend, Viru.

Planet Radios praegu kaks väga andekat venda, kes moodustavad sellise duo nagu seda on Matisse and Satko ja koos 642-ga valminud lugu, mis möödunud Tomorrowlandil sai ikka väga korralikult spinne, sest et tegemist on tõesti sellise massive hitiga. See oli Whole Again. Kohe juba aga Dai Dai, eks siis Shakira ja Burna Boy. Samamoodi uut muusikat tasub oodata Swedish House Mafialt, nende koos lükke liiga järjest populaarsemaks saab. Happiness is so sad. Ja kui olete selline klubimuusika klassika austaja, no siis kindlasti ootad sa ära ka Aida Corey loo Let Me Think About It. Momentil aga võtavad üle Cheat Codes.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: Eesti Loto annab teada . Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Superkross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
4: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis startib TV3 meetris juba sel pühapäeval. Sel ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
10: Madonna superhitti Like a Prayer on küll remixinud ikka väga-väga arvukad erinevad DJ-d ja produtsendid ja üks värskematest versioonidest on valminud Josh Favazi abaga. Ja Like a Prayer on kohe meie eetris, tuleku on ka Bebe Rexha ja David Guetta Sad Girls ja nüüd ka ilmast, mis ööhakul on selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga keskööpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgur tihenep ja hommikul hakkab sadama ka hoovihma. See hoovihm tasapisi levib üle terve maa, vähemasti esialgsetel andmed. Ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi, homme päeval kuni 17.
9: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

tööpäeva ringselt parimat tantsumuusikat saad sa loomulikult Power'is Radio'st ja siin ta oli mees, kelle nii-öelda hobiks on tavainimeste autogrammide kogumine ja nende tätoveerimine enda kehale. Ja hetkel on 70% tema kehast juba tatuudega kaetud. Teddy Swims oli see ja lugu kandis pealkirja Mr. Know It All. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja Power'i studios startibki tänane saades sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme.

0: sõidame Baueriga. Eetris on Karinee ja Jüri.
1: Tere sulle, on esmaspäev 28. september ja mis kell on?
2: Kell on veidi üle nelja, mis tähendab vaid üht. Alanud on Sõidame saade koos Karinee ja Jüriga.
1: No tore, tore. Uus nädal taas alanud. Mida uut?
2: Oi, see nädala vahetus läks just kui kiiresti, aga samas sai päris mõnusalt puhata. Ma ei tea, kuidas sul oli.
1: Jaa, no meil oli reedel ju siin kontoris pidu, eks ole?
2: Meil oli neljapäeval pidu.
1: Ah, neljapäeval oli? Jaa, oli neljapäeval?
2: Jaa.
1: Ah, oli jah, neljapäeval. See on nii ruttu läks aeg kuidagi.
2: Läks on ju.
1: Ja no väga tore, ei, ma tahtsin just öelda, et kuidagi hästi mõnus nädal vahetus oli, et sai natuke tead siin, ma tean, võiks ju olla.
2: Olla, jah.
1: Olla ja siis sai nagu siin üks pidutseda natuke ja tead mõnus, ma käisin kontsertil.
2: Mis kontsertil sa käisid?
1: Eiku kuulemas.
2: Väga lahe.
1: Kruisi terminalis väga tore oli, väga hea oli. Ikka täie raha eest. Seal sai seda kuulatud. Mõnus nädalavahetus oli. Ma ei tea. Jah, sul oli siis nii öelda ka ühte koma teist.
2: Tead, mul oli selline väga mõnus nädalavahetus, et ma põhimõtteliselt olin kogu nädalavahetuse täiesti üksinda. Ja ütlesin kõikidele kutsetele ei.
1: See on unistuste nädalavahetus.
2: Ma just mõtlesin, et kui keegi minu üle ja minu eide üle on uhke, siis see on Jüri Pootsman.
1: Ja tõesti olen uhke sul. Ma olen uhke sulle.
2: Ja tead, see oli mõnus. Ma olin tõesti kodus, ma asjatasin seal, koristasin mida vaja. Ma lugesin läbi kaks raamatut. Ma käisin üksinda jalutamas, võtsin kakao näppu, jalutasin mööda imeilusat varasügist Kadrioru parki. Väga mõnus oli.
1: Ilm oli ju vist kena, laupäeval natukene vist sadas.
2: Aga eile oli hästi eile ilus
1: mõnus.
2: Ilm.
1: Ja. Täna on mõnus.
2: Ja nii et tõesti väga mõnus nädalavahetus oli ja olenemata sellest, et kõik kulges mul niimoodi mõnusalt, rahumeelselt, omas tempos, siis Karineele omaselt ma ikkagi suutsin ühe fopaa ka korda saata ja ikkagi päris korraliku. Nii et tänases saates ma kindlasti räägin sellest, sest minuga juhtus midagi, mida ma olen kartnud, et juhtub. Ma olen
1: see, kartnud. Et sulle ei meeldi Taylor Swift albume.
2: See ei ole see. See. Mu elus on ka hirmsamaid asju juhtunud. Ausuna, üks juhtus laupäeval ja ma olen 5 aastat oodanud, et see ühel hetkel juhtub.
1: Oh,
2: ja see
1: põnev. Nüüd juhtus. No, tiisid korralikult.
2: Ja, ootused kõrged.
1: Ootused on kõrged, millega sa nüüd hakkama said, eks ole?
2: No lihtsalt, aga kui keegi siis teada. Mina, no.
1: Eks me siis saa teada varsti, aga no Taylor Swifti siin mainisin, tal on selline järelalbum võibolla või kuidas öelda lisaalbum siis väljas, 4 looga, eks ole, Patient Zero on üks nendest lauludest, mis ka on ju nüüd juba, noh, tänu videole siin levinud, eks?
2: Jaa, no videot nägime esimest korda siis eile, kui Taylor Swift sai siis MTV video muusika auhindadel ühtlasi ka auhinna parima video eest loole The Fate of Ophelia. Ja ise siis näitas ka oma uue singli videot ja no see video on hea. Seal on Colin Farrell, seal on Dakota Johnson ja see on seda tüüpi muusika video nagu mulle meeldib. See on nagu lühifilm. Lõpus tuleb püüant välja.
1: Meeldivad sellised pikad videod ühesõnaga.
2: Ta ei ole pikk üldse. Ta tõesti ei ole. Võibolla lugu on venitatud ainult mingi 20 sekundit. Siin on selline 20 sekundil ja dialoog vahele pandud. Aga mulle meeldib ja minu mõelest selliseid filmilike muusika videosid vanasti tegi alati Katy Perryga.
1: Jaa, ja neid minu arust ikkagi Ariana Grande teeb siin praegu neid.
2: Ja,
1: neid Sabrina.
2: Nagu, jah, võt Sabrina Carpenteril oli veel see, et iga lugu oli nagu üks episood just kui, et järgmine singel jätkas sealt video mõttes, kus eelmine ei pooleli. Nii et mulle meeldib niimoodi videosid vaadata, see on väga lahe.
1: Aga Taylor Swifti sulle nüüd mängimegi. Patient Zero, tema kõige värskem lugu, video väljas, juba siin Karine kiitis, nii et mine vis ka pilt peale. Meie Karineega sõidame kella 7.
3: Sõidame Poweriga.

0: kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Siin me tõesti oleme ja küsime sulle, kas sinul on nädalas üks kindel koristuspäev? Vaat me oleme sellised nii kodu ja elustiili raadioks saanud siin. Et
2: ja.
1: Väga olulised küsimused samas.
2: Ja sellepärast, et meil endale meeldib lihtsalt väga kodus olla.
1: Aga koristada väga ei meeldi võtta
2: ei, no,
1: sulle.
2: Ma ei,
1: aga peab.
2: Peab. Selles mõttes, et mul ei meeldi kodus olla, kui sul sassis on, siis mu veekristallid lähevad segi, nagu ma ütlen.
1: Jah, tõsi, tõsi. Mina näiteks ärkasin täna päris vara enda kohta. 7.30. 7.30 sain püsti juba niimoodi ja mõtlesin, et tead, ma ei viitsi. Saad aru, mul oli pika aja see, et ma ei viitsi seal voodi sulle ära. Nii mõnus oli, ärkasin püsti, koristasin.
2: Appi, kui tubli sa oled.
1: Koristasin, panin pesu kokku ja värkis ärki, eks ole, mida nagu õhtuti tavasti viitsi teha.
2: Yeah.
1: Ja hommikuti ka mitte, sest et ma ei ole üleval tavaliselt sel kella ajal.
2: Yeah.
1: Ma nüüd hakkan mõtlema, et aga millal ma siis teen üldse neid asju.
2: Mm-hmm.
1: Tuleb välja, et minu koristuspäevad ongi nüüd, ma otsustasin just praegu sekund tagasi, siis kui ma ärkan hommikul vara ja viitsin need asjad hommikuti just teha.
2: Aga kui sa ei ärka vara?
1: Ärkan küll.
2: Okay.
1: Usu minusse.
2: Ma usun sinusse, aga lihtsalt, noh. Ega sa sellepärast ei pea siis vähem magama, et koristama peab.
1: Ei, aga kui ma juba olen üleval.
2: Okei.
1: Okay. Siis mulle meeldib teha. Mul on hommikuti energiat, teen oma filter kohvi seal ja parist sõna ja...
2: Ei, selles mõttes küll, mul oli ka täna hommikul mingi selline, nagu hüppasin voodist välja ja panin oma ära kuivanud värskelt pestud voodi linad kokku.
1: Mina
2: ja...
1: ka!
2: Näed, pesime samal ajal voodi pesuärelikult.
1: Mina ka, ja. Ja. Eile.
2: Või üle, ma üle eile pesin.
1: Ah, okay, yeah.
2: Ja siis võtsin sealt resti pealt need ära kuivanud riide, panin kõik ära. Mulle tohutult meeldib see liigutus ka, kui sa saad selle kuivatus resti panna ära. Mis tohutult häirib see. Sest mul ei ole sellist eraldi, ma ei tea, pesuruumi vaata nagu osadel inimestel, kes majas elavad. Neil võibolla on. Mul on see pesurest keset elutuba ja see tohutult häirib mind. Nii et ma ikkagi vahel kalkuleerin, et täna ma pesu ei pese, sest mul tuleb sõbranna küll.
1: Tiiveni alla. Peitu.
2: Ei, jah, siis kui tehtud on, aga vaata, kui pesu kuivab, siis ei saa
1: küll,
2: ju.
1: Seda küll, seda küll. Aga sellist päeva mul küll ei ole, et millal ma nüüd siis kõik asjad ära teeksin, koristaksin. Ma ei tea, pühapäev on selline, kui, ma ei tea, öeldakse, et pühapäeva koristus või mis siis on see termin.
2: Mulle see ei meeldi, siis mulle meeldib, et pühapäeval peab olema perfektselt mõnus päev. Kõik on korras. Lilled on vaasis, siis mina ärkan, siis mina võtan kohvi ja siis mina vaatan oma lemmik saadet pühapäeva hommikul, mida vaatab, ma arvan, 75% Eesti rahvast.
1: Hommik Anuga?
2: Jah.
1: Okay.
2: Ja, see mulle meeldib ja see on minul ideaalne pühapäev. Aga kunagi mul oli küll, mul oli neljapäev see. Ma ei tea, miks isegi.
1: Aga ilmselt ei olnud midagi muud teha.
2: Arvatavasti, et siis nagu nädala vahetuseks korda, siis samas võibolla reedesel päeval sul on mingid esinemised või midagi, et siis sul on see asi nagu tehtud, et kui sa tuled esinemast väsinuna koju, et siis sul pole veel see, et nüüd hakkame koristama ka. Nii.
1: Aga igatahes, no ma ikka võtan hoogu, et aknaid pesta. Praegu oleks olnud ideaalne vaata, sest et ei ole nii külm
2: ja.
1: Veel.
2: Ja.
1: Ja, nii et küsi, tegelikult ära küsi uuesti uuel nädalal. Ma nii pean selle ära tegema enne, kui päris külmaks läheb, kui see öö külm.
2: Aga samas siis läheb nii pimedeks, et sa ei näe enam, kui mustad saaknud.
1: Tõsi.
2: Ainult lahendused.
1: Ainult lahendused. Lahendused OÜ.
2: Ja.
1: Väga tore. Kuulge, meie liigume siin kohe-kohe, ei mitte ajas tagasi, vaid vaatame hoopis Instagrammi.
2: Jaa, me piilume Instagrammi ja siis ehk selle tunni sees jõuame ära rääkida ka selle foppa, mida ma kartsin, et juhtub minuga 5 aastat ja nüüd laupäeval juhtus. Ja oi, kuidas tuli leida lahendusi.
1: No jõuad selle tunni sees. Teeme enne kiire Instagrami sutsu ära ja siis.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA.
3: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: meie siin tõesti sõidame , tere , tere . ja nüüd sõidame omadega Instagrammi .
2: ja täpsemalt piilume Rihanna omasse , kus on ikkagi väga palju , sadu miljoneid followere ja tema on teinud sellise postituse , kus ta on kokku kogunud videoklipid ja pildikesed oma tütrest ja no tütre elu on ilus ja vägagi huvitav . Nimelt tal on väga naljakaid outfit'e seljas ja ütleme niimoodi , et Rihanna on seda tüüpi ema , kes huumorit ei pelga . Esimeses videos on ta pannud oma pisikesele tütrele , kes ma arvan , et on umbes sihuke 7-kuune , pähe sellise Amy Winehouse'i tüüpi paruka .
1: ta lendab parukas ilmselt .
2: arvatavasti , see näeb vägagi koomiline välja . Järgmisel pildil on väiksele beebile pandud pähe rullid . noh , taaskord see vist on mingi parukas rullidega . kusjuures ma pean tunnistama , minu lapsepõlvealbumis on hästi palju sama tüüpi pilte , sest et minu ema , minu onu ja onunaine olid 20-ndate alguses , kui mina sündisin ja neil sai palju pulli sellega , et oli üks väike tita , kellega teha naljakaid pilte .
1: Need on need vanaaegsed , need lokirullid ühesõnaga , eks ?
2: jaa , lokirullid . no minul on umbes siuksed , et ühed lokirullid on tehtud prilliks ja siis mind on pandud kuskile korvi istuma . ühesõnaga igasuguseid nagu naljakaid pilte , et nii lõbus teeme . no Rihanna on põhimõtteliselt sama asja teinud .
1: väike laps ei saa ennast kaitsta sellise lolluse eest ju .
2: täpselt , no siin on pandud , siin on nagu mingi punane vaip oleks ja taustal on pilt fotograafides , kes justkui pildistaks teda ja see outfit näeb välja nagu miniversioon ühest Rihanna Metgala outfit'ist .
1: see suur kollane ja
2: karvane kollane keep , mis tehti lõpuks pitsaks , on ju , kuskil Photoshopis tehti nalja selle üle , et see nägi välja nagu tal oleks pitsakleit . ja tõesti selline , noh , seest on ikkagi roosa samet ja väljaspoolt kollane ja karvane . siis on video sellest , kuidas noor Preili on haaranud oma ema Louis Vuittoni koti ja kui ema võtab selle ära , siis ikkagi sellele järgnevad pisarad , nii et ka maitse on maast madalast ikkagi paika pandud . ja siin siukseid huvitavaid videoklippe on veel , no näiteks , noh , tavaliselt sellisele 7-kuusele ei panda bikiine selga , on ju , noh , tal on ikkagi nagu päris bikiinid seljas . no ütleme niimoodi , et noh , Rihanna on pildistanud .
1: Tal on nagu igav vist siin viimasel ajal , ma ei tea , mis ta muusikat ju väga ei tee , on ju .
2: aga kas ta mitte ei tulnud välja selle jutuga või kuskil olid need kõlakad , et nüüd ikkagi hakkab
1: mina kuulen tegema. Neid juba aastaid .
2: jaa , aga tal vist on oma kolme lapsega nagu mõnus kodus olla .
1: mure ka ei ole , selles mõttes rahamure , tal on see Fenty Beauty , mis toob talle ikkagi korralikult pappi sisse .
2: jaa , ta on miljardär , on ju . naudi siis elu ja kusjuures üks pilt kõikidest nendest , mis võib-olla olid nagu armsad või naljakad või mis iganes , üks on ka selline , mis mind paneb ahetama ja see on see , et see väike beebi saab katsuda madu .
1: Vaata , lastel ei ole hirmu .
2: lastel tõesti ei ole hirmu , aga minul on .
1: No vot , hirm jääb ikkagi kerre mingisugusest traumast , ma ei tea , kus see uss siin niimoodi puudutanud on .
2: ja eks ole , mulle ei pandud niimoodi väikse beebina juba näppude vahele , et ära karda , ta ei tee sulle mitte midagi .
1: Ma olen kuulnud küll neid lugusid , kus kuskil Lasnamäe või Mustamäe vetsus tuleb välja , pistab pea välja mingisugune uss , on ju , kellelgi on kaduma läinud .
2: ja no need vist on tegelikult rohkem legend. Seal rõdu peal , sealt WC-potist tuleb neid vist rohkem Austraalias , ma arvan .
1: No tead , aga noh , lugu on lugu .
2: lugu on lugu ,
1: muidugi . hea lugu , mida rääkida .
2: eks ole , ega tõde , ükski tõde ei tohi head lugu ära rikkuda , nagu öeldakse .
1: täpselt nii . ja no Rihannal siis igatahes tegemist küll ja teeb seal oma lapse üle nalja . kas tal on üks või kaks ?
2: tal on kolm minu teada .
1: kolm lausa , vot .
2: suurepere ema .
1: Pole kursis , vabandagem .
2: aga ootame uut muusikat .
1: ootame uut muusikat tõesti , nii et jäta see nali seal Instagramis minu stuudiosse ja toida meid , Rihanna , ja Dua Lipat nüüd , New Rules , vana hea , siis ka Lucas ja Steve'i ja Nublu , ära ärata ka varsti Poweris .
0: sõidame Poweriga .

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill turumpasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes.

0: erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
1: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis startib TV3 eetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
3: Eelolaval ööl tuleb pilves ilm. Varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homme päeval on samuti ilm pigem pilvine, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 17 kraadi.
2: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
4: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame tõesti ja nüüd sõidame ühe fopaa lainele, jah?
1: On fopaa aeg. Kõik, kes on tundnud ennast täbaras olukorras, siis siit tuleb rubriik hashtag Karinee, mis siin kindlasti lohutab. Nimelt mina elan sellises majas, et kui ma lähen välisuksest välja, siis uks läheb enda taga kinni.
0: Ja.
1: Ma olen 5 aastat arvanud, et see ilusel päeval juhtub. Ja laupäeval tulid mulle vanemad külla ja minul oli selline aeglane hommik, mis tähendas, et mul oli see sama krunn peas, millega ma olin öö läbi maganud. Mul oli hommiku mantel oli seljas.
0: Mis kellane magasid?
1: Poole kümneni. Siis ema oli toonud mulle ühed püksid, sellised viikidega. Neid ma proovisin jalgast, tahtis näha, et kas nad mulle sobivad. Need olid seal selle hommikumantli all. Ja ma kirjeldan seda kõike nii pikalt selle pärast, et hakkasin vanemaid ära saatma ja võtsin prügikoti kaasa, et ma võin prügikasti välja. Ja viimane mõte, mis mul oli see, et kui sa lähed uksest välja, siis ära ust enda selja taga kinni pane. Ja ilmselgelt ma astusin välja, tõmbasin ukse kinni ja isa ütles.
0: Muidugi.
1: Oi eesel. Ja...
0: Eesel või? Isa.
1: No, inglise keeles kõlab paremini.
0: Donkey või?
1: Jaa.
0: Või siis see teine
1: sõna? What a donkey, jah.
0: Okei, sest et donkey on ka ju see kolmetäheline sõna, eks ole, mis tähendab tagumenti.
1: Võt näeb, ma nii ei osanud mõeldagi.
0: Nii ilusti sa ta sulle ikkagi ei ütle.
1: Just. Ja siis ma sain aru, et väga lahe ma olen lukustanud ennast tänavale, hommikumantli väel. Mul ei olnud telefoni kaasas, mis tähendab, et ma ei saanud ühelegi naabrile helistada. Ja vanemaid ma ei saanud ka välja lasta, sellepärast, et ma pean auto värava avama nagu telefoniga. Mul ei olnud mitte kedagi kodus. Ja siis ma mõtlesin, mida ma teen. Ja siis ma mõtlesin, et prooviks siis naabrite akendu peale koputada. Ja need on nagu liiga kõrgel. Ja siis ainus, mis mul oli isa autost võtta mõõdulint. See on metallist. Ja siis selle metallist mõõdulindiga käia mööda aknelaudu. Ja see hommikumantli
0: on.
1: Täpselt. Ja sellel hetkel oli kell ligi 12 juba. Ma olin lihtsalt lösserdanud oma hommikumantlis. Ei olnud nii vara. Ja saad aru, koputad. Ja siis ma proovisin ema telefoni kaudu naabritele ligi pääseda nii-öelda nagu Facebooki kaudu. Aga vaata, sa ei saa helistada, kui te pole sõbralistis vist midagi taolist. Katkes igatasse kõnekoga ära. Ja liiga kaua ei pidanud, aga tema mõtlesin, kui keegi aknast välja vaatab, et üks hull käib seal nagu kodutu riides on ju. Ja taob selle mõõdulindi akende peale. Ja
0: siis, mõõdab midagi.
1: Oma mõistust võiks mõõta. Ja siis ühel hetkel tuli mu naabrinaine, kes nägi ime ilus välja, lilled olid näpust, oli kuskile sünnipäevale minemas ja seal olin siis mina nagu viimane kaltsen. Kas sa saad mind palun tuppalas?
0: Õnnetuse unnik. Kas sul oli see niimoodi, et see kogu action käis siis autode kõrval või sul on mingi hoovike näga?
1: Hoovis.
0: See oli hoovis. Õigus.
1: Ma ütlen minu, et mul on siuke hoov, kus on 4 maja. Nii et selles mõttes, et ma siiralt loodan, et see on kellelegi
0: ikkagi. Publikut oli selles mõttes.
1: Tasuta tsirkust pakkuda.
0: Aga said ilusti ma saan aru, natuke sa toksida ja meelelautust pakkuda teistele ja endal muidugi oli väga piinlik ma eeldan.
1: Absoluutselt.
0: Ja ema isa niikuni olid kuskil autos peidus.
1: Ei olnud. Nad isegi tavaliselt ma saaks riielda, aga nad reaalselt naersid mulle.
0: No see oleks muidugi täielik... Ma ei tea, mis asi ei olnud, kui sa oleks pidanud selle luku abi sinna tellima ja terve kortermaja luku seal lahti muukima.
1: Oi, see oleks olnud tõesti jube.
0: Ma natukene kartsin, et see läheb sinna.
1: Jaa, aga lõpuks ma sain sinna ukses sisse ja siis kui ma sain oma telefonilt nendele naabritele kirjutada, keda ma ema nimelt olin taga ajanud, et nad lihtsalt saaks aru, et minuga ei ole midagi juhtunud, et muidu keegi on mingi tere, mina olen Karinee ema ja muud infot ei tule, on ju, mis mõttes. Ja siis tuli välja, et naabrimees oli küll kodus olnud. Mina mõtlesin, miks ta siis ei võinud minu kopsimised peale akna peale tulla, aga ne vist ei olnud tema akna, mida ma kopsisin.
0: Selge.
1: Ja okay, ei kasuta selgusest ilma ühes.
0: Ühed naabrid ikkagi ei tea sind piisavalt, ma arvan. Ma vaatas lihtsalt seal, et kes see...
1: Küla hull.
0: Kuskilt välja saanud vist ilmselt, eks ole. Ja jooksuband. Ma väga tore, et sa siin oled. Mõtle, ma ei olekski saanud võibolla siin
1: sinuga
0: koos saadet teha nii esmaspäevasel päeval.
1: Ei noh, lõpet ära, see oli laupäeva hommik, aga ma oleks saanud ju bussiga Lasnamäel ikka oma hommikumantli välja.
0: Tõsi, no aga siis sa oleksid eriti hull välja näinud.
1: Tõsi, jah. Siis ma oleks veel rohkem male hulgale inimestele saanud sellist tsirkust pakkuda.
0: Tsirkust on vaja ellu. Ja see jääb meelde kindlasti sulle.
1: Ja absoluutselt. Ja see jääb ka meelde, et edaspidi võtmeteta toasti lahku. Ja sest ma olen 5 aastat mõelnud, et ühel päeval juhtub. Ja see juhtus nüüd ära.
0: Manifesteerisid lihtsalt puhtalt seda.
1: Ma ei saa aru, kuidas mõne asjaga nii pea kaua aega läheb siis.
0: No väga tore lugu igatahes, et jah, fopaa.
1: Ja nii, kus sinul on täna olnud selline sinine esmaspäev, siis ära muretse, alati saab veel naljakamalt.
0: Oh, väga tore, aitäh sulle. Meie võtame varsti värsked teemad, et kell on kohe 5. Oi, Karinee.
2: Sõidame poweriga.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere, tere sulle! No nii, siin jagati väga tähtsid auhindu, ma saan aru, jah? MTV suured auhinnad, need kuumehikesed, video auhinnad on nii. Siis ametlik nimi nendel.
2: Mina ärkasin hommikul, tegin Instagrami lahti, esimesena nägin, et aasta video sai Taylor Swift loest The Fate of Ophelia.
1: Kuidas tähistasid?
2: Võtsin kohvi ja vaatasin tema uue laulumuusika videot, aga ega ma rohkem võitjaid ei tea, nii et ma kuulan huviga.
1: Kõige rohkem kuumehikesi. Võttis endale koju kaasa Madonna.
2: Vahi, vahi!
1: Seitse. Saad aru, seitse mehikest.
2: Ja ma saan aru, et tal oli 13 nominatsiooni, nii et päris korralikult vissis koju üle.
1: Ja rohkem kui siis Taylor Swiftil, kellel oli 11 nominatsiooni.
2: Yeah.
1: Ja ma saan aru, nagu sa ka siin saate alguses ütlesid, et Taylor Swift siis esitles ka enda uut muusikavideot, Patient Zero. Sellel kaalal. Taylor Swift ise lavastas selle muideks.
2: Ja kus juures lisaks sellele, et ta sai siis vist parima video eest selle kuumeikese, sai ta ühtlesi ka parima režissööri töö eest ühes teises muusikavideos, Opalite.
1: Jah.
2: Ja, nii et sellised ja, kaks meikes, nii et režissööri töö
1: eest. See on uus auhind ka.
2: Aa, no näed siis.
1: See on täiesti uus auhind. Aga Sabrina Carpenter, vabandust, sai nii. Siis 9 nominatsiooni, Ariana Grande oli 8, Bruno Marsil 6, huvita, mis tema siin teinud on vahepeal, kuidagi nii kivi alla pugenud, Pink Panthers ja Sara Larsson 5 nominatsiooniga siis samuti esindatud. Aga kes üldse nüüd võitjad siin on? No sina mainisid Taylor Swift, eks ole, kes sai siis 2 mehikest.
2: Ja, aga samas aasta tantsumuusika video on hoopiski Madonna, Confessions 2, The Film.
1: No siin ilmselt ikkagi kõik need kategooriad, mis meil siin ees on, kuna ta sai siin nii palju neid, siis tema võitutses väga mitmes kategoorias.
2: Samas näiteks aasta laul on hoopiski BTS-ilt, lugu nimega Swim.
1: Aasta artist on samuti Madonna. Parim koostöö Madonna ja Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Jaa, ja. Aga parim ladina muusika video, no.
1: Bad Bunny.
2: Kaha.
1: Bad Bunny.
2: Nueva Jool!
1: Milline see on? Ümise mulle.
2: Ongi niimoodi. Nueva Jool, see on see, kus on see. Ma isegi uurisin, kuna see kõlab niivõrd retrolt, siis tõesti see on üks endest lugudest, milles on kasutatud, kui ma ei eksi, siis vist mingi 70. aasta loo vana tracki ja siis selle põhjal on tehtud see lugu Nueva Jool. Selline ladina rütmiga, siuke, sa tead kaasa tantsida, puusad paigale ja väga hea lugu. See lugu oli Bad Bunnylt esimene, mis mulle kohe väga-väga meeldima hakkas.
1: Madonna, muideks siis 68-aastane ja need ei ole tema esimesed muusikaauhinnad, seda ma võin öelda.
2: Jah.
1: Ja kindlasti ei jää ka viimasteks.
2: Suure tõenäosusega.
1: Sellepärast, et see vanamaister ikkagi paugutab korralikult tänavu. Ja no äge on see, et ta on kuidagi kaasanud ka noort generatsiooni ilusti. Et seal sai siis muidugi Sabrinaga, nagu me ütlesime, koostöö eest auhinna, aga seal laval taga ju kallistas ikkagi minu arust ühte auhinda, andsid üle Troye Sivan ja Charlie XCX. Kõik ja. On oma ajal tuttavad kuidagi ka, nii et ta oli väga hea tujus. Ta tundub vahepeal selline nagu tõre proua. Aga eile oli nagu täitsa nagu, ma ei tea, hästi söönud või ma ei tea, mis.
2: Tema arvan, et ta võibolla on lihtsalt selline, et ta viitsi teha nagu, et talle meeldib, kui talle tegelikult ei meeldi. Ja siis ta võibki tunduda tõre. Aga kui tal on nagu hästi, siis nii on. Ja tal on laval ju astusta ka üles koos Bebe Rexha, aga ma pean tunnistama, et seda videoklippi ma nägin ka. Sest et kui ma nüüd ei eksi, siis neil on ühine lugu väljas.
1: Loodan,
2: sorry, mitte Bebe Rexha, et Charlie XCX-iga.
1: Ja.
2: Palun vabandust.
1: Ja. No X-id seal sees ja X-id läksid sassi, eks ole.
2: Ja.
1: Aga palju õnne kõikidele võitjatele. Madonna siis oli üks nendest, kes seal põhilised reha tegi, aga Taylor Swift oli ka muidugi esindatud. Ja nüüd siis ma ei teagi, mis nüüd Taylor Swiftis saab, et siin 4 uut laulu väljas. Ta teeb nagu pausi ka vahepeal, ei tee või?
2: Ma ei tea, noh, nüüd ta sai nii palju kriitikat oma 4 laulu eest, et...
1: Sai küll natukene, jah. Jah, sai küll, jah. Sul on ka Reels või see Insta algoritm täis seda, jah. Sa nõustud või?
2: Minu mõelest on lihtsalt niimoodi, et see on huvitav, et nüüd kõik hakkasid ilgelt häält tegema, sest et ma ei ütleks...
1: No nüüd tuli ju välja lihtsalt.
2: No jah, aga ma ei ütleks, et need lood kuidagi väga teistmoodi oleks kirjutatud, kui see, kuidas ta varem lugusid kirjutanud on.
1: Ta on lihtsalt nii sarnased võib-olla.
2: No,
1: seal ongi see point.
2: Ju. Ja ta ongi see lugude jutustaja ja nüüd ta saab pähe selle eest, et kuna ta on abielus ja õnnelik, siis näed, nüüd sa ei oskagi muusikat kirjutada. See oli ka üks tore teooria.
1: Tead, alati on midagi inimestele öelda.
2: Jah, täpselt. Ja ma ütleks, et see lugu Patient Zero ise kuulasin mitu korda. Mul ei hakkanud isegi kummitama. Täna vaatasin videoga koos ja ma saan ka aru, et see on Taylor Swift. Ta jutustab lugu ja sa vaatad seda videot ka ja siis lugu hakkab hoopis teistmoodi elama.
1: No igatahes, nagu ma ütlesin, alati on kellegil midagi öelda. Tehke oma asja ja tead, olge positiivsed.
2: Jah, elagem ja laskem elada.
1: Varsti meie liigumajas tagasi 25 aastat. Praegu aga Leoni ja Markus koos Martinusega. Justin Timberlake ka tulemas, nii et ole poweriga.
0: Sõidame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13.–14. novembril Unibet Arenal . rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13.–14. novembril Unibet Arenal . piletid piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . vaata lisa supercross.ee .
3: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
6: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . Komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
8: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No nii, siin me oleme. Kell on 5:30. Karine, mida see tähendab?
2: See tähendab seda, et me teeme väikese ajarännaku ja seda täpsemalt 25 aastat tagasi, kui toimus USA's sellise satiirilise komöödiafilmi nagu Zoolander esilinastus.
1: Oi, see on hea film, mulle meeldib.
2: Sa näid seda, jah?
1: Zoolanderit Michael on näinud, jah.
2: Jaa, kus juures, seal mängib ju Ben Stiller, kes on ühtlasi ka filmi regissör. Ja tema siis kehastabki lihtsameelset Derek Zoolanderit ja see film siis pilkab nii-öelda kõrgmoe maailma.
1: See oli naljakas film, teine osa on ka minu arust ja ka täitsa tore. Vaata, tihti peale on see, et teised osad või need järjed lähevad kuidagi nagu magedaks.
2: Ja,
1: see oli täitsa hea.
2: Ja ma saan aru, et see tegelikult alustas ka natukene meemide rallit, et sealt on omajagu selliseid nalju, mis tänaseni liiguvad.
1: Seal on jah see kõige kuulsam nii-öelda meemimaterjal, see näo hoiak või see poos, mida siis seal tehakse.
2: See mingi tunnuspilk või?
1: See tunnuspilk just jah, et mis siis on nii-öelda kuidagi nagu, et relva eest lausa.
2: Ja selle nimi on Blue Steel, ehk sinine teras.
1: Aha, jah, võibolla oli.
2: Ja ma saan aru, et seal on veel ka üks kurikaelast moe moogul, kelle nimi on siis Jacobim Mugatu ja teda mängib Will Ferrell.
1: Will Ferrell, temast me siin just rääkisime tegelikult.
2: Eetriväliselt
1: sellepärast, et tema poeg oli nomineeritud siis MTV auhinna galales ja parima ustulija just kategoorias, jah.
2: Võt. Aga lisaks sellele, et Zoolander siis esilinastus, mina ei ole seda näinud, tuleks üle vaadata, siis samal päeval, ehk siis 28. september 2001, tulis Ühendkuningriikides välja siis selline põnevusfilm nagu Enigma, mille produtsendiks muidu oli Mick Jagger ja peaosades olid siis Dougray Scott ja Kate Winslet. Ja võt see film kõlab nii, et ma ei saa aru, kuidas ma pole seda näinud, sellepärast, et see põhineb siis teise maailmasõja aegsel põnevus ja spiooni lool. See on reaalselt romaan, mille järgi on siis film tehtud. Ja film siis põimib kokku ajaloolise koodi murdmise ja fiktiivse armastusmüsteeriumi. Ja reaalselt on siis selline arusaam seal kuskil Briti salajases koodi murdmiskeskuses, et natside allveelaevad on muutnud oma Enigmas šifri masina koodi raamatuid. Ja see on reaalselt siis brittide jaoks info sulg ja nüüd hakatakse siis seda lahendama, et kuidas ikkagi see masin saada lahti, saada teada need koodid ja no selline intellektuaalne spioonidraama, see film lihtsalt kõlab täpselt nii nagu film, mis mulle meeldiks.
1: Sulle siis meeldivad ja sellised spioonikad, aga sa ei ole ju väga, sa oled väga valiv, ma ütlen sulle, sa ikkagi väga palju, ütleme, noh, õudukaid nagu ei vaata ja...
2: Siis need ei ole päris.
1: Õudukaid ja mida veel sa ei vaata?
2: Ulmekaid
1: sa ei vaata ja... Et need ei ole päris seda tõelda või? No okei.
2: Okay. No vaata, ma ei saa elada kaasa nagu mingile rauast kujule, mis ärkab ellu, sirutab tiibu ja ütleb mingi, ma tulin täid päästma. No, see nagu ei resoneeru minuga.
1: Ja ma saan aru, aga samas nüüd ma saan siin ka väita seda, et ega mitte ükski film otseselt ei ole nagu päriseks ole, et see on ka ikkagi film, et see on fiktiivne.
2: See on minu suurim viga, et ma elan neile nii kaasa, et see tundub mulle nagu päris, et vaata, see resoneerub minuga, et noh, ma nagu kujutan ette, et noh, sellest, et see räägib teisest maailmasõjast, teine maailmasõda oli päris.
1: Ma olen siin, et lihtsalt oponeerida.
2: Ma tean, aga siis sellepärast mul tekibki see nagu arusam, et mõtle, kui õudne oligi niimoodi ja olidki inimesed, kes tundsid selliseid tundeid ja siis mulle tegelikult sõjafilmid üldse väga meeldivad.
1: Ei, ma olen selles mõttes sinuga samas paadis, et mulle ka aga kui nüüd hakata ikkagi sinu loogikat siin kuidagi niimoodi lahti arutama, siis kas sul siis ei ole kunagi olnud sellist tunnet, kui sa kodus oled üksinde, et sul on hirmus ja sa hakkad asju ette kujutama ja need kõik asjad tunduvad kuidagi nii reaalsed või siis no, sa näed unes midagi sellist, mida sa ei taha näha ja siis film kuidagi toob või äratab ellu need tunded ja siis see tundubki nii päris ja reaalne.
2: Sellepärast, et maailmas on päriselt nii palju õudust, ma ei tahagi seda kinolinal näha.
1: Aga see hea film ikka vaatad.
2: Tõsi. Sa oled väga hea oponent. Aga no ühesõnaga kolli filme ma ei taha vaadata, sest et ma ei saa pärast magada.
1: Vaata siis ainult mingid multikaid, Shrek ja jääaega ja mingid...
2: Ei, no aga tea, mulle ikkagi nagu nutta meeldib ka, kui ma vaatan filmi.
1: Meeldib nutta või?
2: Jaa.
1: Päriselt, sa meeldib nutta, sa vaatad filmet nutta.
2: Ei, no
1: sa
2: läheb inge.
1: Inge läheb.
2: Inge.
1: Kas siis tõesti nagu... Meeldib nutta sulle, sa võid öelda, et sulle meeldib nutta.
2: Mulle meeldib,
1: et
2: see puudutab. Ei, ma ei taha olla kurb, aga see nagu puudutab.
1: No kui sa nutad, sa oled kurb.
2: No jah, aga see puudutab, mitte niimoodi, et mul on suva, et ma võin samal ajal scrollida ka.
1: Jah.
2: Ma tahan nagu selle loo sees olla.
1: Asi võib siin puudutada, aga sa ei pea nutma ju kohe.
2: No natuke ikka lähevad silmad märjaks.
1: Millal sa viimati nutsid? Alles ma küsisin seda sinult.
2: Oota, siin ma mäletasin vastata, aga praegu ma ei mäleta.
1: Nii tihti ikkagi nutad, et sa ei mäleta enam. Sa ei tea vahet. Päevad muutuvad samasugusteks.
2: Ma vaatsin jälle mingit, ma mõnikord mul lähevad silmad lähevad märjaks, kui ma näen mingit siukest riilsi, mis läheb. Ma tean, ma nägin eile ühte postitust ja siis see tõmbas mul silmad märjaks. Ma saadan sulle edasi, vaatame, kas sul lähevad ka.
1: Kui sa vaatad filmi, siis kas sul on, saada jah, kui sa vaatad filmi ja seal näiteks saab, ma ei tea, tehakse liiga, kas siis loomale, koerale või inimesele, kumb kuidagi rohkem hinge läheb?
2: See oleneb situatsioonis, mõlemad lähevad hinge ju. Kuule, ma olen filmi Marley ja mina vaadan ainult üks kord, sellepärast ma sain hingelise trauma, ma ei suudast rohkem vaadata.
1: Siin ma tahtsingi jõuda, et alati on ikkagi kuidagi nagu...
2: Mul ei ole nii. Ma tean, et osad inimesed ütlevad, et ma ei tea, neile lähevad loomadega tehtud asjad rohkem hinge kui inimestele.
1: Mul ei ole nii. Sul ei ole nii. Sa oled loomavihkaja, jah?
2: Ma ütlesin, et mul pole nii. Mõlemad lähevad hinge. Ma ei erista.
1: Ikka eristad.
2: Miks? Kui ma võin, ega kui ma Marley ja mina saatel nutsin, siis ma võin Mulen Rouge'i saatel ka nutta, ma ei pea valima.
1: Saab keegi surma või?
2: Jaa.
1: Saab või?
2: Jaa.
1: Ma ei ole kunagi näinud.
2: Vaata, see on väga
1: hea. Spoilisid ära nüüd, ma ei vaata.
2: Seal on kohe aru saada, kui sa nagu mõttega vaatad, siis
1: kohe
2: aru,
1: kuidas väga haige näoga või?
2: Keegi on haige lihtsalt, seda on kohe algul või.
1: Ups.
2: Jaa.
1: Kus ma nüüd...
2: Rikkusid kellegi üks filmi elamus ära. Ei, te on mitte päris, on natukene. See on hea film, mulle meeldib, mul emmik tegelikult. Ma olen seda mingi 42 korda vaadanud. Päriselt 42 korda.
1: Ja siis sina panid mulle puid alla, kui ma vaatsin, mõtsin sulle, et ma vaatsin Get Outi 6 või 7 korda kinos niimoodi, et ma viisin erinevad inimesed seda vaatama. Ja valetasin, et see on komöödia.
2: Kuule, esiteks see oli mingi õudukas, jah?
1: Jaa, see oli õudukas.
2: Esiteks oli õudukas ja teiseks, sa käsid kinos, sa maksid mingi 70 eurot nende piletite eest. Mina vaatsin üht DVD-d. Mul maksis ikka 10 naela.
1: Ma ei teadnud, et see siin mingisugune
2: võistlus
1: on.
2: See on kokkuhoiuvõistlus.
1: Kokkuhoiuvõistlus, jah, jah. Kuulge, väga lõbus. On esmas päev juba, räägime rahast, eks ole? Ja kuu lõpp on küll käes.
2: Eks ole?
1: Võiks natukene nüüd juba see palgapäev lähemale tulla.
2: Ma räägin, vaata DVD-d ära, mine niimoodi kinna praegu ei saa.
1: Ma praegu ei lähegi kinna, siin ma lähen otse koju ja mul pole raha millegi muu jaoks. Pussiga.
2: Aha, no näed.
1: Võt, ei, tegelikult ei lähe.
2: Aga tegelikult, kui kino huvitab ja eriti tasuta kinopiletid, siis tasub silma peal hoida meie Facebooki lehel, sellepärast, et meil ikka jälle on Poweri eriseansid ja siis me loosime välja ka pileteid ja tasub ikkagi osa võtta, sellepärast, et meil on siin praegu ka loos käimas.
1: Ja Tom Cruise on Digger.
2: Jah,
1: selline äge film, 1. oktoober on see siis sinamon kosmoses.
2: Just.
1: Poweri eri seants. Kui sulle meeldivad tasuta asjad, siis Facebookist võid endale võita tasuta kinopileteid. Vaat küll ole.
2: Ja saad kaaslase ka kaasa võtta. Lisaks on koha peal ka suubiste tervitusjook ja auhindade loosimised, nii et tasub kohale tulla.
1: Varsti vaatame üle, mida sina siis kostad selle peale, et kas sul on nädalas üks kindel päev. Millal sa koristad, sest et see on päeva küsimuseks meil. Facebookis saad veel vastuse teele panna ja siis vaatame need kõik seal kohe-kohe ka üle.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
3: You're listening to Power Hit Radio.

0: jahma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
7: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
8: Saate toob teieni Parmi, Unisend, Viru.
9: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis startib TV3 eetris juba sel pühapäeval. Sel ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Kõik vajalik Cedo tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
11: Eeloleval ööl tuleb pilves ilm. Varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Sooja on öösel kuni 8 graadi. Homme päeval on samuti ilm pigem pilvine, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 17 graadi.
10: Cedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: No nii , meil siin koristusraadio tuleb välja tihtipeale seda sama asja sinult .
2: jaa , aga mõtle , kui hea see oleks , raadio , mis mängib lugusid , mis aitavad sul kiiremini kodu korda teha . no seda , meie hoogsate lugude saatel ongi palju lihtsam koristada .
1: jaa , ja ma arvan , et sina , meie kuulaja , oled umbes tead , sama noor nagu nii mina kui ka Karinee , kellele lähevad sellised asjad korda ju .
2: jaa , koristamine ja see , et neid saaks teha õiges tempos , õige muusika saatel .
1: kas sul on nädalas üks kindel koristuspäev , seda oleme siis tahtnud sinult teada .
2: ja Anneli ütleb , et ei , tema koristab iga päev , siis ei tekigi üldse suurt segadust . täiesti nõus olen . aga et aku tolmuimejad on mööda maja laiali , pojad oskavad neid väga hästi kasutada , ka 6-aastane .
1: no vaata , aga vaata , kui hea on ikka elu , kui sul on mingisugune robot juba . minul ei ole näiteks seda robotit .
2: mul ka ei ole .
1: aga oleks võib-olla vaja , siis ei pea nagu nii palju tossu välja laskma .
2: tead , aga ma arvan , et ta ei mõtle isegi robot tolmuimejat , vaid ta mõtleb näiteks seda akuga varst tolmuimejat .
1: Ma olen nii ajast ees lihtsalt . vot Piret ütleb , et ei , iga päev käin lapiga üle põrandat . Lapiga , okei , Tuhk-Kadrinu .
2: jaa , aga tead , niimoodi saab puhtamaks .
1: ma tean jaa , aga kas sa seda moppi ei taha kasutada või ?
2: mina kasutasin 5 aastat seda lappi ja siis ma mõtlesin , et ma enam ei suuda , sest mul alati nagu lõpuks olid põlved sinised enam-vähem ja nagu üldse kõik oli kange ja valus olla . ja ma ostsin moppi ja ma soovitan , Piret , sulle seda , et see mopp on parim asi , mis sinuga juhtub . enam ei ole nagu terve keha valus ja kõige hullem asi ei ole põranda pesemine .
1: tead , aga mis mul nüüd läheb tõesti sinna rubriiki on ju ka , et mul on see mopp , aga see mopp on nii ebamugava pikkusega , et mul hakkab selga valutama , kui ma küürin terve korteri üle .
2: Liiga lühike
1: mopp on .
2: tead , mis ma sulle kingin siis jõuludeks ?
1: palun jaa .
2: kingin sulle hea mopi .
1: kingi hästi kallis , hästi ilus mopp .
2: ei no mis nüüd , see kallis on see , kui on käed ümber kaela , nii .
1: okei , Ülle lihtsalt ütleb , et ei .
2: No näed , Diana ütleb , et tema ei korista nii tihti .
1: ja Priit ütleb , et iga nädal reedel koristuspäev , huvitav , reedel .
2: aga no vaata , sul töönädal on läbi ja siis
1: sa ei viitsi ju tavaliselt midagi teha ju .
2: no ja vaata , kui tubli ta on , teeb korda , et laua .

0: päeval on mõnus ärgata .
1: jah , aga siin ikkagi reeglina inimestel ei ole sellist ühte päeva .
0: ja kusjuures see , mida on ka paljud välja toonud , et koristan iga päev natukene , ma olen selles mõttes sellega nõus , et mulle ei meeldi , mina ei suuda niimoodi koristada , et ma teen iga päev natukene , et ma teen nagu ainult selle nurga ja siis ülejäänud näeb ikka välja nagu
1: laud. Sul on vaata see noh
0: obsessiivkompulsiivne häire , jah .
1: Aga... ma ei tahtnud seda öelda , ma tahtsin öelda , et sul on see , noh , see asi seal .
0: hea mopp .
1: ütleme , sul on see asi , vaata , onju .
0: jah , ühesõnaga , mina ei saa niimoodi , aga ma pean seda küll tunnistama , et ega koristuspäev on minu jaoks ka see , et sa võtad tolmu . ega sa iga , mina iga päev küll ei viitsi tolmu võtta , see on nii tüütu tegevus , aga asjad minu meelest peavad kõigetel kohtadel käima .
1: kas sa võtad ka tolmu nende ukse või seina liistudelt või ?
0: Ühel hetkel avastasin , palju sinna koguneb , siis võiksin võtma . Enne kui ma seda ei avastanud , siis mu elu oli väga lihtne ja ma ei pidanud sealt võtma tolmus , ma ei teadnud , et seal on .
1: aga ukse on need pealsed ?
0: Sealt vist ei võta .
1: ma tulen valge kindaga üks päev sinu juurde .
0: ja aga vaata , ma kahtlustan seda , et sina näed , sa oled must pikem nii palju .
1: nii pikk ka ei ole , et ma sul laeni olen .
0: no vaata , ma ei näe seda .
1: prillid ette .
0: ja aga tead , kui sa näiteks , ma ei tea , kui palju sa oled teinud sellist asja , mina küll olen , et köögikappide ülesse. Noh , mul on seal mingid asjad köögikapi peal ja kui ma siis võtan tooli ja ma pean sinna üles ronima ja siis kui sa saad aru , et ka sinna koguneb vahvalt tolmu , siis
1: tea, jälle üks koht .
0: geniaalne , mina tahan ka endale laenikappe , et ma ei peaks selle asjaga tegelema .
1: oh issand , kui vanad me oleme .
0: ma ei tea , kas see on koristusraadio praegu .
1: koristusraadio , aga ka parim tantsumuusika Eestis , kell on kohe kuus .

0: kell on saanud 6. Tere!
1: Tere! Tuleb välja, et Z-generatsiooni noortel esindajatel on täiesti siiber sellest, et millenialid ikka ja jälle oma vestluse lõppu panevad haha või siis LOL.
0: Nii, läheme tagasi. Z-generatsioon ja mis teine oli?
1: Millenialid.
0: Meie oleme millenialid, ehk siis 30 plus ja Z on siis meist nooremad. Okei, okay. Sorry, ma lihtsalt pean, ma saan aru, et see on väsitav kogu aeg vanale inimesele niimoodi,
1: ei
0: et
1: sul
0: on ju üle rääkida, aga mul on lihtsalt vaja teada, sest et muidu tead, ajab.
1: Kus juures, ma ei hakka seda eraldi teemat siia tooma, aga ma eile nägin mingit postitust, nüüd on välja mõeldud, et kõik need, kes on sündinud 93 kuni 97 vahemik vist 98 midagi taolist, et neil on veel see mingi vahepealne, et nad on nagu Z-generatsiooni jaoks liiga vanad, millenialid jaoks liiga noored, nii et tegelikult Jüri sa ei peagi kõigega resoneeruma, millega mina resoneerun, sest ma olen 2 aastat vanem.
0: Seda küll, see on suur vahe.
1: See on suur vahe. Aga tuleb välja, et kui ikkagi mina panen haha vestluse lõppu või LOL, siis ma ei tea, kas see sulle närvidele käib või mitte.
0: Mulle ei käi närvidele, sest et mina teen tihti peale ikkagi sama.
1: Sina paned LOL, aga ma panen ka haha
0: tihti peale.
1: Paned jah.
0: Ja vahepeal ma lihtsalt panen double tap, et ma laigin.
1: Jah, kus juures mina pean tunnistama, et kui midagi on nagu päriselt naljakat, siis ma panen caps lockiga nagu.
0: Ja siis ma saan aru, et sa nagu päriselt panin kajakat ka.
1: Jah, täpselt.
0: Aga mis me siis pean tegema, et nagu ma inimese närvi ei jääks?
1: No ma ei tea, ühesõnaga nüüd tuleb välja, et lihtsalt see LOL, mis tähendabki seda, et valjult välja naerma on ja laughing out loud, siis tänasel päeval enam seda nagu ei võeta nii, et see tundub külm ja et see tegelikult üldse ei naernud minu nalja üle.
0: Tõsi, võib-olla see on selline nagu lihtsama vastupunu teed minek, et näitab seda 3 tähega, et ma just kui naeran, eriti kui sa teed väikeste tähtedega.
1: Ja.
0: Siis isegi ei pinguta, et panna seda caps locki peale.
1: No ühesõnaga, millegi pärast see tonaalsus siis Z-generatsioonile ei sobi, aga õnneks on suur valik alternatiive ja ka need on 3-tähelised või veidi enamaga. Nimelt sa võid kirjutada näiteks LAL, mis tähendab Laughed a Little.
0: Laughed a little, okei, okay, natukene muigasin, jah.
1: Yeah,
0: aga see on sõike nagu, no, et ei olnud väga hea.
1: Minu mõelest ka, see on palju passiivagressiivsem või kuidagi nagu hindavam. Siis võid panna L-I-M-H.
0: Liiga palju tähti.
1: Ei, no, kui sa tead, mis see tähendab, see meelde sulle. Laughed inside my head.
0: Ei, kasutagem lihtsalt sõnu või siis ära vasta midagi või saada voice memo naera lihtsalt.
1: Ma saadan sul järgmine kord SC.
0: Mis see on?
1: Sensible chuckle.
0: Mis siis eesti keeles oleks mingisugune,
1: kiire siuke turtsatus või?
0: Turtsatus.
1: No on naeru turtsatus.
0: Sa saatsid ühe riilsi eile, ma kergelt turtsatasin. No ei ütle seda ju ka päriselt.
1: Ja, KT, kergelt turtsatasin.
0: KT kõlab veel jubedamalt, see on nagu mingi värbamis kodulehe küll kuskil.
1: Tõesti, ja oota, väga huvitavad sellised variandid on veel, sa võid ka näiteks kirjutada IST.
0: IST.
1: Jah, I'm screenshotting this.
0: IST, mm-hmm. I screenshot this.
1: I'm screenshotting this, jah.
0: Mm-hmm. I don't know, nagu ma ütlen puhtis eesti keeles. Nii, mis seal veel on siis on?
1: Appi, AYF.
0: AYF, AYF nagu, jah?
1: Yeah.
0: No, oota, las ma mõtlen, oota.
1: Are you flirting? See on muidugi ka super, kui keegi üritab suga flirtida ja sa lihtsalt küsid lühendina. Flirtid vä? FV.
0: Noored on nukas. Mina siin näiteks olen teinud screenshot, minul noor sugulane. Siin kirjutab ka vahepeal, ma muidugi aiman, mida need võivad tähendada, eks ole, kontekst nagu aitab kaasa tihti peale, aga no kui sul on näiteks ZYK
1: ZYK
0: või?
1: See
0: on nagu CEO.
1: See you.
0: Okei, see võttis hetke aega. Ma mõtlesin, et mis see nüüd tähendab. Mm-hmm. Ma hakkasin nagu peas nagu mõtlema juba mingit 3-tähelist lauset võtta.
1: Yeah.
0: Nii, siis on nagu I go WC. Miks sa või eesti keeles võtta? Ma olen vetsu. On raske või? Ei ole. Nii, siis on ja siis on see, et...
1: Sorry, eks see kõlab täiesti vildakalt. I go WC.
0: Ja just, ja. Ja siis on ja see on või see on. Kirjutatakse lühendina sen. S-E-N.
1: Ja seda ma tean, et tehakse.
0: See on ok.
1: Mm-hmm. See on,
0: jah,
1: see on.
0: Ja siis, mitte et öelda normaalne või norm, on eega, nerm.
1: Miks?
0: Ma ei tea. Ja siis noh, et probably, ainu, inglise keeles. Yeah. Probably, ja siis on mingi lühend, et noortel on props. Props küll, jah.
1: Aa, ja see on nii naljakas, sest et noh, meiesugused vanurid ütlevad, vaata, kui sa mind tänaksid, siis ma ütlen, et ah, no props.
0: Mina ei ütle. No, sa oled 2 aastat vanem. Ja siis panda muidugi ju nendele täppi tähtedele ka täppe ju peale.
1: Kirjutatakse lihtsalt nagu A-ga või?
0: Props kulja. Ja siis on, siis kui soovitakse nagu ala, et jah, sulle ka, aitäh, sulle ka, see on U2, YouTube. Anyway, love you, aga siiski, ma ei tea, mingit pluginat on vaja, mis kuidagi aitab nagu seda generatsioonide vahelist mingisugust kadu nagu vähendada.
1: Ah, ma võin nüüd öelda midagi, millest siis Z-generatsioon saab aru, sest pärast kõike seda ma tunnen, et BTUIT.
0: BTS?
1: Ei, BTUIT.
0: Ma ei tea.
1: Bring this up in therapy.
0: Yes! Kuulge, aga Pürmüüd ja Grete Paia siin trügivad peale praegu. Ainult unustamiseks on Poweris nüüd kõlamas. Oleme varsti tagasi. See ya!

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani ? kuid miks teha üks hulljulge otsus , kui saab teha kaks ?
2: tere !
3: tere !
1: 6500-kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast .
2: mida ma mõtlesin , et jaa , ma lähen üksi Iraani .
1: kontvõõrad alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes .
4: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
7: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Arenal . rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Arenal . pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . vaata lisa supercross.com
9: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
10: New music. I love new music.

0: sõidad Poweriga , tere , 6:30 on kell saanud ja ilusat heade naabrite päeva ja mul on selline tunne , et siin stuudios on vähemalt üks inimene , kellel on väga head naabrid . Karine siin rääkis oma fopast saate alguses , jäi sina tänavale .
1: lukustasin ennast kodust välja ,
0: jah . ja ikkagi naabrid aitasid välja siis , eks ole , jah .
1: just , nii et tänusõnad veel naabrinaisele .
0: sina ka aitad neid kuidagi või ?
1: Ma püüan .
0: oled hea naaber .
1: saan abiks olla , jah , jah . kui on ikkagi naabrid küsinud , et kuule .
0: pese mu aknad ära , pesed .
1: ei , aknaid pesemas ei ole käinud , aga seda on küll olnud , et näiteks kui korstnapühkija tuli , et naabrinaine palus , et kas ma saaksin tema korterisse ka lasta , et ta on ise tööl sellel kellaajal . siis mina tegin kodukontorit ja siis ma sain tema korterisse ka lasta korstnapühkija .
0: sul on siis nagu võti või ?
1: ta jättis mulle , jah .
0: Jättis võtma , no vaata kui tore , eks ole .
1: Ja kusjuures aasta hiljem oli see , et mina siis küsisin tegelikult teiselt naabrilt sama asja osas abi , et see korstnapühkija tuli täpselt samal ajal , kui mina olin siin raadioeetris ja siis mul oli vaja abi .
0: Ega ei saa vaata niimoodi ka , et ise küsid abi ja siis
1: ise
0: vastu nagu ei anna , on ju , mitte midagi , et see vist niimoodi käib ja mina nagu kuidagi ei ole vaata , oleneb , mis majas sa ka elad ja ja oleneb , mis noh , kommuun seal tekkinud on aastatega , et kui sul on , ma ei tea , maja , kus on väga palju kuidagi need , ma ei tea , üürnikud vahetuvad ja ei ole selliseid püsivaid elanikke , siis kuidagi nagu ei saagi sellist suhet nagu tekitada .
1: Ja sul vist on ka rohkem naabreid kui minul , kui ma hakkan mõtlema .
0: Mul tõesti on , jah .
1: et sa suure tõenäosusega , mina tean vist , mina vist tean , kes kus elab , on ju , aga sa tegelikult ei teagi .
0: ma küll ei tea , ma tean seal jah , kõrvalolijaid võib-olla ainult , aga seal on jah , ühesõnaga suht palju neid inimesi . aga täna on ka õigus teada päev , meil on õigus teada , mida , Karine , ütle üks asi .
1: õigus teada .
0: õigusteadust .
1: jah .
0: Ülle Madise .
1: Just nimelt , jaa , väga õige , mul on ka hea meel , meie president kohe-kohe .
0: millal see nüüd juhtub , siin oktoobris ?
1: minu meelest see juhtub kohe-kohe , jah .
0: ta siin on avalikustanud ju suht palju juba neid inimesi , kes aitavad tal president olla , ma saan aru .
1: kes on kultuurinõunik ja nii edasi .
0: oled sina rahul nende valikutega kuidagi või ?
1: ma ei tea kõiki , ma ei ole kõigesse niimoodi süübinud , aga ma olen väga rahul presidendi valikuga , nii et ma usaldan tema valikuid ka muus osas
0: mm . -hmm. väga tore , väga tore , väga tore , väga tore ja täna on ka siis , ma ei tea , mida sa nüüd selle kohta oskad öelda , aga õllejoomise päev on ka täna .
1: Vot , selle kohta ma ei oska suurt midagi öelda , sest et õlut ma ei joo . nii ongi , ma ei oska kommenteerida , et mis oleks mu lemmik või mulle jah , nagu ei maitse , ma olen proovinud , aga mulle ei maitse .
0: Kala ega .
1: kala ja
0: kala
1: õlu ei
0: söö ja õlu ei joo ja mis see eestlane sa oled siis ?
1: Fish and chips ja õlu ei lähe nagu mitte , et pole mingi eestlane ja UK-sse ka ei kõlba .
0: sa tõesti , sa ei söö isegi paneeritud kala või ? Fish and chips ja friikad kõrval , vaata kui hea . väike
1: friikaid.
0: Nagu laimi majo sinna juurde .
1: Ainult friikaid ja Šotimaal saab võtta ka haggis supperit .
0: see
1: on see Šoti rahvustoit , mis on nagu haggis , see on nagu ta näeb puu natuke selline välja nagu verivorsti sisemus , aga ta on piprasem .
0: ta on nagu see black pudding või ?
1: ei , black pudding on teine . Black pudding .
0: see on mingi Inglismaa asi vist või ?
1: Šotimaal on ka , aga see on nagu sihuke must , noh , ta näeb välja nagu sihuke musta värvi , siuksed liistakad lõigatakse . noh , nagu sa lõikaks vorsti leiva peale , nemad lõikavad niimoodi black
0: pudding . nagu verikäkk .
1: põhimõtteliselt jah , aga haggis on natuke teistsuguse maitsega , see on sihuke piprane , aga see on ka siis , seal on vist ka mingid a la võib-olla tangud päris pole , aga midagi taolist ka lambasoole sees niimoodi hoitakse . väga hea .
0: mõtlegi , inimesed teevad veidraid asju söögiks endale .
1: aga vaata see , minu meelest sihuke toit on täpselt see , et see on nii kaua olnud , sest et see ongi mingi aegade hämarusest , kui inimesed elasid alles taludes ja kõik , mis oli sul laudas , läks ühel hetkel söögiks . on ju ?
0: no nagu munakaste meil sealkandis , kus mina pärit olen ja ilmselt see on mingi nõukaaja selline asi ka , mida tehti , sinu ema võib-olla teab sellest ja teised pereliikmed , munakaste . sa tead , mis on munakaste ? samamoodi , mis sul on kodus muna , sul on vett ilmselt on , on ju , natuke törts piima ja võib-olla on mingit soolapekki ka kuskil on ju alles , on ju . siis ja sibulat ja praed sibula ära , teed siukest nagu jahu muna piima siukse nagu kördi ja see on munakaste .
1: kusjuures mina ei ole seda kunagi saanud .
0: see on imehea , hakkad mõtlema küll , ega ta ei näe väga hea välja , aga ta maitseb jube hästi , mõtlen siuke kerge see , mis on see marineeritud peet ja mul tuleb see toidutants juba praegu , vaata tead . väga hea on see , küsi oma nii-öelda perekonna vanematelt liikmetelt , nemad kindlasti teavad .
1: sest mul tehti kodus alati jahukastet lihtsalt .
0: no see ei ole see , see on lihtsalt mingi
1: jahukaste mulle väga ei meeldi .
0: see pole mul. See on väga huvitav jälle asi. Teeme nüüd selgeks, on ju, et mis moodi, nagu, ma ei tea, hakli ja kastet teha. Mõni minu pere teeb jahukastmena või see baas on jahukaste ja siis mul on üks sõbranna, kes nagu lihtsalt ei söö. No, ta ei ole nõus sööma jahukastet, ehk siis kui on hakli ja kaste tehtud jahu baasil, ei, ta ei pane seda suhu endale.
1: Ai, niimoodi ma seda söön, sest siis on hakli ja kaste.
0: Sest et see käib ju
1: ja,
0: tema arvates piimaga ainult. Koorega või ma ei tea, mis
1: mul tehti ka kodus nii nagu sina kirjeldad. Nii on okei, okay, et kui ta on lihtsalt jahukaste, siis see on nagu, tead, ütleme niimoodi, et kui ta on värskelt tehtud ja ta on veel soe, siis okei. Okay. Aga sellest hetkes, kui ta tõmbub klimpi.
0: No miks sa peaksid üldse seda klimpis jahukastet?
1: No sellepärast, et sa tegid eelmine päev selle söögi.
0: No soojaks ei saa teha või?
1: No teed, aga ta ikkagi jääb siuke nagu natuke klimpis. No,
0: natukene kauem seda seal lihtsalt nagu võib-olla nagu no, keevitama soojaks veel.
1: Minu mõelest,
0: no. Sa vahepeal ei viitsi, mul on siuke tunne toitu soojendada, jah?
1: Ei, ma ei tee üldse jahukastet.
0: Ega mina ka ei tee, aga no kunagi ikka olen saanud.
1: Kuigi praegu hakkan mõtlema, et nii ammu pole teinud hakli ja kastet võiks teha ju.
0: Võiks küll, jah. Kuulge, meil siin muusikat vaja mängida sulle ja kuule ja me oleme, tead, vaatame passi, kui vanad me oleme. Me oleme koristamisest rääkinud ja
1: jahukastmetest
0: ja asjadest ja päevaküsimus ka ju tegelikult nüüd juba kohe-kohe uus üleval, aga tänane siis oli see, et kas sul on üks päev nädalas, mil sa koristad kindlalt ainult sellel ühel päeval. Oh, kuuleme tantsumuusikat natukene ja võtame seda vanust alla passis.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis stardib TV3 eetris juba sel pühapäeval. Sel ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Eeloleval ööl tuleb pilves ilm. Varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homme päeval on samuti ilm pigem pilvine, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 17 kraadi.
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere ja meie siin nüüd olemegi Karineega täitsa viimast korda täna , et sulle meelde tuletada seda , et me oleme homme siin tagasi .
2: jep , kui kell saab neli , siis sõidame saadega homme alustab .
1: ilusat esmaspäeva õhtut , ülihea meel , et sa olid need viimased kolm tundi meiega siin koos sõitmas ja tule ikka homme kell neli tagasi , vaatame ja... mis siis saab , eks ole .
2: ja vahepeal piilu meie Facebooki , sest peagi läheb üles homne päevaküsimus , avalda siis arvamust ja ühtlasi ära unusta osa võtmast ka meie kinoloosis , sellepärast et Tom Cruise'i uus film on jõudmas kinno ja 1. oktoobril on Cinamon kinos Kosmos siis ka Baueri eriseanss koos suupistete ja auhinnaloosiga ja võib-olla võidad sa Facebooki vahendusel sinna piletid kahele , aga selleks pead oma nime lihtsalt loosirattasse panema .
1: homme on rumalate küsimuste päev , meie läheme nüüd koju ettevalmistusi tegema ja paneme ikkagi sajaga homme .
2: ja mõnus , mõlemad peavad vähemalt 5 rumalat küsimust endaga kaasa võtma , muidu tööle ei saa .
1: Pole olemas lolle küsimusi .
2: on lihtsalt puudulikud vastused .
1: ilusat esmaspäeva jätku , tšau .
2: tšau .

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
6: Saate toob teieni, Talle, Unisen, Viru.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti . Sleepy niisked salvrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos .
3: Viikendi sünnipäeva afterparty . Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee , Eesti parim valik . õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: kõik vajalik Zedo tööriistapoest , vaata shop.zedo.ee .
6: eeloleval ööl tuleb pilves ilm , varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus , sooja on öösel kuni 8 kraadi . homme päeval on samuti ilm pigem pilvine , kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +13 kuni +17 kraadi .
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . Keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 Märgatud Eestis . 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2 . täna õhtul TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks . Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev . Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes .
2: Eesti Loto annab teada . Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . Komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Eeloleval ööl tuleb pilves ilm, varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus, sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homme päeval on samuti ilm pigem pilvine, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 17 kraadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
4: Eeloleval ööl tuleb pilves ilm, varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus, sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homme päeval on samuti ilm pigem pilvine, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 17 kraadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Eeloleval ööl tuleb pilves ilm. Varahommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Sooja on öösel kuni 8 graadi. Homme päeval on samuti ilm pigem pilvine, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 17 graadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin müüa.

0: kõrvade käng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus on...

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus kuskil.

0: Legiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan Legiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.